0: Vi har sendt morgenlesen som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinnur Heinesen les.
1: Hei og velkommen til Badnodvarpen. Vi høyre søvna om sangen, og hvor hesen sangren?
2: Janne, det du? Jeg er så laksen jeg ser at det, Janne.
1: Hei, Jensina.
2: Hei.
1: Åh, tror du hun aldri sånn at det her i morgen? Ja, jeg visste godt du skulle komme fram hit, det slags det. Men deilig, det sånn at det.
2: Jeg vil høre søvnene om føngerdagsbamsene.
1: Ja, du vil høre søvnene. Altså om kjølva bamsene, eller om sangen.
2: Kan du velge begge?
1: Ja, det ganske godt. Nå var det så snart at jeg visste vel at du skulle komme fram hit og ta oss med til. Så jeg får et skap til meg som jeg har inn i kameran nå. Og her en kjemmer som jeg har inne i kameran nå. Og her en liten æsja, og ute i æsjene så ligger nemlig en bamsa. Jeg skal vise at den ikke

Babsa Hirvi. Babsan og jeg, vi fyllte oss mått til det. Det gjør det ikke mon om jeg var god om et eller ring om det. Vi ordentlig viner fylltes til jøkken om alt. Og jøkken om det heiter sommer og om vetren tar det

0: Under min igjen, Aaron Neville, Tell It Like It Is. Han en 45 år i det, Aaron. Gå soldret.
1: Ja, det et godt le, jeg snem. Hadde jeg ikke hans le, hadde jeg et kjent le.
0: Nei, jeg husker det var rett og slett, ja. Men nå vil jeg gå over sjøen.
1: Ja.
0: Han god sanger. Ja, til hodløyde jeg synes om HM i morgen. Takk for det. Listan, unnær sagt. Så la vi tenke oss til HM til noen.
1: Ja.

0: Vid har hørt Gloria Gaynor vi fantastiske besøgene I Will Survive fra 1988. Vi skal nå til denne ære besøge, men hentan en ekv eldre, One Way Ticket, vær besøgen og singleplaten til Nils Daka fra 1988.
1: Choo-choo-train, tugging down the track, gotta travel on, never coming back,
0: Asuyan John Nils Daga som blev at størst hit var O Carol.

Wieder hört Casey and the Sunshine Band wie That's the Way I Like It. Hätte er der Ekta in Miami und Florida gehört, da hat Disco Dasco Funk war in Topform. Casey, die er Harry Wayne Casey. Und Sanken ist Griebauer erhonnen, zusammen wie Richard Finch. Und da gehe ich an ut in 1945. Und han fuhr schon beint an Nummer 8 auf Billboard Hot 100. Und so kom han in efter som nummer 1, stort att han var. Som om folk bare ikke var lio att dansa. Den neste av skrannet behøves angre presentasjon. Han vil være i følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så fremvis.